baremera ekleziya katolika bose kandi barasenga nuko bino bintu bitogenda ngo bakorane no kumubiri bya bindi twa twumva mu makungu kuva ngo yabaririmbye runaka bagwanye byagize gutya twizere yuko bose ari gusuka mabisi bamenye ikintu bashaka kuvyifatamwo indirimbo ni kuki kuva kwa Vishu Love yacisohoka.